Bwana Nyembo. Upo Nyembo eh? Kufikie burudani ndugu yangu Nyembo.